ті большой махагон, летнє чудо природи, ти одна на мільйон, дама червей із колоди, это наш атракцион, а дальше пойдут епізоди,